unifa nanso mensuro bonibia enkan woni nkuto na ode behwe don woni boniye fo akatua woni ewurade namwa aya mensuro die wate die wahunu nia ekoso die wunemu mensuro fisa woni ewurade ena enam die esum ni ehan eye pemano before God and susebia ni esum ni ehan mu ewurade yankopon enim woni sa ewurade enam enti aya mensuro otumi ade nyina ye ono no ka ebam na ono na osha ejina enti oni ne na mo mensuro mensuro mensuro mensuro woni ewurade na mo aya mensuro ebi se oye ono kofo na ni dini ne honam ese

wanko na ka wani magu asie wani ka wanko na ka wade no asai wani ka wanko na ka juma ne yeyi wadie no wana yoshisha boni susu boni jine boni efa hono ewa disi mem

Yes, Lord. Omwanga sani omuhoku. Ebini se, ni ama pe ba no di abufo. Edi asenu. Onene huku. Nini pedu ya mpe yedi. Ah,